0: La tricolor. Puros trancazos.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Esta es tu estación, La Tricolor.
2: Suena la banda en mi rancho. Cada vez que se me antoja.
0: Puros trancazos.
2: A punto de llorar, a punto de caer en el
0: la estación
2: abismo.
0: Que te da más que los demás. La Tricolor.
3: Me gusta todo de ti.
0: Somos la de los verdaderos trancazos. La Tricolor. Puros trancazos.
4: ¿Y si la vida tuviera una aplicación de advertencias?
5: Detente, ese perro no quiere que lo acaricien.
4: Tan solo un pequeño aviso antes de que algo malo pase.
5: Aleja tu taza de café de la computadora.
6: ¡No, no, no, no!
4: Para que tengas más control.
5: Detente, estás enviando un mensaje de texto a tu jefe.
4: Bueno, la vida no siempre te deja saberlo todo. Pero la prediabetes, sí. Con un diagnóstico a tiempo y algunos hábitos saludables como manteniendo tu peso, moviéndote más, parar de fumar y comiendo más saludable, puedes revertir la prediabetes y prevenir o retrasar la diabetes tipo 2. Para conocer tu riesgo, toma la prueba de un minuto hoy en podriatenerprediabetes.org.
5: La tapa de esa botella de salsa está suelta.
4: No esperes, tú tienes el poder de cambiar el resultado. Visita hoy podriatenerprediabetes.org. Eso es podriatenerprediabetes.org. Presentado por el Ad Council y sus socios para la concientización sobre la prediabetes.
7: En el año 2004 nos dijeron que mi mamá tenía Alzheimer's. Somos tres, yo, mi hermana y mi hermano. Esto fue un problema para nosotros que no anticipábamos. Te cuento que lo mejor es buscar información, porque esto le pega a la familia de una manera que uno no sabe. Mejor buscar la información y cuidarse cada uno para cuidar los que amamos también.
8: Llámenos o visite brightfocus.org/aprende-más.
9: En El Flaco y su Pandilla platicamos de un senador que se le salió un pum en plena conferencia.
10: Pero doña Mati dice que también le pasó.
11: El otro día estaba en la Walmart en la fila.
9: Ajá.
11: Y nomás soy yo. Y volteé, estaba un niño como de unos 5 años atrás de mí. Lo vi que caminaba como de lado, como chueco.
9: ¿Lo mareó?
11: Creo que sí.
10: Lo floreó, doña Maticales.
11: ¡Desahógate igual!
10: En El Flaco y su Pandilla, todas las mañanas.
12: Lo que te pone a gritar, ay, déjate el pantalón, que el panty ahorita se te quita. Yo sé que tú eres malita y quien te ve en la mera chiquita.